0: Primeiro dizer é pra
1: ok, ok! Hari ukuntu ibintu biza bifite indi mwami idasanzwe! Hari umuntu aje kunyandikira icyongereza no kuri kwimana, hewe nanjye ngira ndagisome!